O veke ye we karlito awore o varerelia e konta we ni dokumentu hawe do tene alo takando I e porse swa we nendo e na vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene e na kela I dokumentu itina da tu akina to ntoko I banko nare mikro bankus e na palaya we yene ntoko I banko